0: で本気
1: 本気あ、重要今、今までに、あの人はそういったことをしてください。はい、まあ、どうしてまでね、まあ、言えんの、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、ポベディ、